0: super useful. Case 16012.
1: Over there.
2: 2458. Alpha 10277.
0: Alpha 10277.
1: Hey, Bravo. 10-7.
0: Tower Bravo,
3: 7-7-7. Uniform 2095.
0: 2095.
3: One of 11 and 16-1.
0: 16-1, 10-8. Copy, 10-6-4.
3: 17-1, 7-10-7, University Southwest, 11-1.
0: 10-7-1.
3: 7-0-6-10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7, 10-7
0: 10-70-600.
4: Go, Officer, you can show me 10-7, have a good morning.
0: -600.
5: Ten seven.